si Ili og Rumi og tatay og nana Sinyang. O ako mga silingan, nana Minaw sa o sige. O niya ilan ni Rinaldo Sinoy. O shout out sa mga taga Mabuli, Tabugon Norte. Maayong hudto. O niya si Gary.

Oh, I'm proud of you, DJ. Nga mayo ka, mayo, ah, mayong lucky jud ka mo pili og ah, mayo gyud. Pili og tukad para makapa-igpot sa mga tigpaminawan, oh.